0: ах капак канутак шуум ах пак какмкун нисигнилган чали лу а уна 5 минут рулак атту лахтук ута калрахтан хакан ахкуни канхчут канхчут накумалхат а илитни ута калрахтан хакан таунаттой а таймак аппакан атту чикок 5 минут рулак тахкин ута калрахтайлкан тауна чиплуку калахчугналутин икитаки хоник умун чиклэрмэн каягаалгаамэн пиннартугут good morning hello
1: yeah good morning sam какун кутуни чинин рита матна нунах паган каягахтотом каахтутулэ уктэрхифтинакка
0: икитаки дан
1: а уксоогаахтаква ахут канрут классита мэтэмэнэхтүүд татгуулаг аагаас багчаа чалис малын хэлцинат панаага катахтуудаа дугаспэт аяган халгыг хэлцүүдээ той май нитэр утсхи амск чалиса уксоога такан ахутхаанамта рейтэхэн цитаагаан пилэрхүүд яахлыг бүтсэхтэй ма гуйлэрми хэпсой пилэрхүүд ахчих тугаалшгүйгт өксөөр гаднаагстам тоо хинхсүмгийн кингкин окон маани төсхөв таана гүйхгүйгт хатми асыхаан лисаап гаттахааны цаюкхами гайл лэрхапилүүгт тугаам цали ула малхгүй агас хүүгийн хөлөг нискэн байхыг бигаагу I have a child. Чили тахтих чи ленацони гугони кусофима отели уйхта хасти магтилени нашу рост на кто ухти кухти я си нас тухтали тайма а пескан сафети эвиси пинсом танхинах кнати а уйхта тенхих чи вала гая кайтагам би вангам би вангам We talut ng chamk tapos ay lata. Silga kawai umiginilig ni chamk tam gay pesa ko nga. Asulang tama, good morning nga rin.
0: Iii, kuya nakwas kaya gagulun. Ako na away kakiyat humay unay pipilagita. Malen malikhtuk уннакусқоқвак аа лоттуфкнааниқтойқуп янгоолгаа акмакнлуткитаулутинг макут пиллааман аа чанкаққут пилааққайтаа иврэшт аа каликкарник макуунаккаа пучиккаа махаарлутингарлаққафтиниарларакууни каликкарниклиққаарлутинг маабаттаайлутинг нэқсулхқамтникка ангаала чилутин хол айяуллуку пингинеққиита хуингартоотин қалартингерата пит нилуккулууммиоқа пиксайтлартоқ тоохналлоотуунаа кусқоқвак калииккарниллу иккаусингаллериартаунани ханиннеқтуукутта ткиичит нилуукке чалиллу кингуутлэркайта налуулуки тамаккуттаммаи апкайта макутхолис лисгарилутин пиллерит каликкатхун докторник питуккайта phd лутин той чаорлутин хотн хохуиуммиорт клаллерэнга бит нактикшкан

тамамта биллүүд клүүдэ мигэлгэмтэ аасигалутнгли гугаалхгаат умьёоқлугуппилла уппиёқуорлуки гэннэрэм аёоқутихка макталхкиорлуки залииллхкиорлуки инартлхкиорлуки иллу ли гугаалхгаат литнаорат питклугу

миний магаяг миний тэгспэг миний сажаг миний каганы шүнийч гэнэлгэний өнөг тамдамс кучид уйгуручи ханах багай бэрэг тэнгөөр бүдүүгөөрн агиммаар пингаюн малогтит итсак чуйнагаарвэнлэгэн Tuesday, August 18, 2026. The Washawai Chupik by Flora Ayuluk. One may not use the sayings right away, but eventually will. Chupik word. Gehpaksaga. How hard it is. Gehpaksaga. Kihpaksaga, how hard it is.